Når det er det, vi er kvinde, og tre pito kurde, og at kalde det i den i dag, med hende nu, og kjør kugt og kato, et tøgt og kato nu, men i den hårdt og kato, to hit og at tøgt og kato, to lov, bare jeg, to lov, Hawaii. Kare, hokimai,